0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tawo tinimungan mimbul Brazil nopo nga iiso nopo gun iko sudong muzu itsasavaan binon FIFA mantadi taun 1900 tawo ngapod. Iti nopo nga ikumo duvong premtahu do noko swang. Brazil itagumu noko zo do nakahantoy sa savaan binon nyagada ing himo. Ino nopo nga di taun 1900 himong premtahu, 1900 onamu premduvo, 1900 tu ngapod, 1900 si sama perempat Om Tovino Podi nga di tahun Duvo ngaibu Duvo.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tahu tinimungan mimbul Brazil nopo nga iiso nopo gun iko sudong muzu it sasavaan binon FIFA manta di taun 1900 tabu ngapod. Iti nopo nga ikumo duvong premtahu do noko swang. Brazil itagumu noko zo do nakahantoy sasavaan binon miaga da inghimo. Ino nopo nga di taun 1900 himong premtahu, 1900 onamu premduvo, 1900 tu ngapod. 1900 sisa mo perma apat om Taufino Podi nga di tahun duvo nga ibu duvo.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.